0: NBC Radio.
1: NBC Waterworks. Which drip do you want to speak to?
2: Jeg går med sig Federal Appeals Court. Jeg har nysigert i bitna og anemidot av President Donald Trumps executive order i stigatik. Det er sitte at jeg anemidot federalist. Jeg går da til anema. Han ikke på at jeg gikk en bata at jeg. Jeg har min ikke at jeg går med sted til deg at jeg kan hit delivery of mail ballots. Jeg går nok på at jeg går med noe av hans tid jeg er en tallist. Jeg var jeg om gang i det så han og jeg går mot det en weekend gikk bitten om meg. Jeg var med Donald Trumps administration effort to move forward det tog. Jeg går til han med mail-in voting restrictions. Jeg går til han med i stans til sammen i US states. Jeg går ikke så det skjedde ahead of November's midterm elections. Jeg var jeg som inn han med Trump administration. Jeg var bare til meg i sann med gang i det så ut til han med court documents. Jeg går i semin i gikk bittna, og jeg går i da. Mitt og nysa 7.6 billion, jeg går ta kagi apet. Jeg går ni hosane mitt sit kigwea. Det disse vits i huvits, jeg kan hjemme na clean energy projects, kise de hatta go. Jeg går i sikker ta om anna ma political identity, kise de hatta go. Jeg går hosane ma grant, recipient state. Jeg går om, jeg går ta om, jeg går ta sapa ni his states. Jeg går ni they voted Yegutana Democrat Kamala Harris. He was speaking of my 2024 presidential election. He go how Trump me those high and tariffs. Yegudo Michigan Tapaga Michigago. He go Michigan Oma. He was speaking of my 2024. He go tees on battlegrounds. He said he had that Trump Kagigi so, but Yegutana Democrat Joe Biden. He was speaking of my 2020. We go on my state, he said. Ki tog isa mina. Agan economy kis de gata ko. Yego tsawa president's ka stat nimido tariffs. Yego isa mini go tanya imported cars kis de gata ichik. Yego mina auto parts. Yego isa uskai ko muma import levies yesta tsuma. Yego tawo tsani U.S. trading partners. We got Trump a week ago to go to Chuma, Canada. Tariffs is on him, it's on 50% of the budget. You got on the hoots, it's on the meat seat, Kiwasa. You got me no tabanas, why would I say we've been here? You got a president, that's when he's in Togi Hugita, Oakland County. You got a city of Chania, meat seat, he's on the Detroit in the northern suburbs. Kaya T's, he got Republican stronghold, Gagi Tweets. Jeg er så også min her, jeg kan gå ud til her, at jeg er Biden. Jeg er nødt til Trump. Jeg vil spørge om 2020.